Semijinjinia mtuminti wadoye nasa Anka minsu minuwae Miana misa na mifatifino

facho peni kese bi oha mene ne betwetwe nkomo odi niama pa na nam sempa niama pa my boys my

ti so odoba manika sapreko no long thing manika sapreko mayen kasapreko